0: priču.
1: Eto.
0: A priča je o jednom, evo da kažemo, pioniru srpskog vazduhoplovstva.
1: Wow.
0: Aleksandar Deroko, rođen 4. septembra 1894. godine, bio je jedan od najznačajnijih srpskih arhitekata 20. veka, profesor Beogradskog univerziteta, akademik sano, slikar, pisac i pionir srpskog vazduhoplovstva. U Prvom svetskom ratu bio je jedan od prvih srpskih ratnih pilota. Tokom Drugog svetskog rata bio je zatočen u logoru Banjica. Bio je bliski prijatelj sa istaknutim piscima i slikarima svog vremena poput Rastka Petrovića, Milana Rakića i Save Šumanovića. Uloga Aleksandra Deroka u Prvom svetskom ratu i razvoju ratnog srpskog vazduhoplovstva bila je izuzetno značajna čineći ga jednim od pionira srpske ratne avijacije. Kada je izbio Prvi svetski rat, Deroko je bio mlad student arhitekture. Prekinuo je studije i stupio u vojsku kao dobrovoljac. Pripadao je čuvenom đačkom bataljonu 1300 kaplara sa činom narednika. Za svoje zasluge u ratu i odanost za otadžbini odlikovan je albanskom spomenicom. Bio je pionir srpske ratne avijacije. Po završetku obuke vratio se na front i postao jedan od prvih srpskih ratnih pilota. Tokom borbenih dejstava letao je na više tipova ratnih aviona. Učestvovao je u brojnim različitim misijama izviđanja i bombardovanja. Njegovo vazduhoplovno iskustvo i ratne zasluge na Solunskom frontu ostavili su dubok trag u istoriji srpske vojne avijacije pre nego što se po završetku rata u potpunosti posvetio arhitekturi, umetnosti i profesorskom radu. Njegov rad obeležuje spoj srpsko-vizantijskog stilskog nasljeđa i moderne arhitekture kao i temeljno istraživanje srednjovekovne umetnosti i narodnog mimarstva. Njegov najpoznatiji projekat je Hram Svetog Save, koji je izradio 1935. godine u saradnji sa arhitektom Bogdanom Nestorovićem, pobedivši na konkursu za izgradnju jednog od najvećih pravoslavnih hramova na svetu. Spomenik kosovskim junacima na Gazimestanohi iz 1953. godine, kula visoka 25 metara. Internat Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, kuća pukovnika Elezovića u Beogradu, crkva Preobraženja Gospodnjeg u Sarajevu. Deroko je bio posvećen istraživač i pedagog koji je decenijama dokumentovao i spasavao od zaborava narodno i srednjovekovno graditeljstvo Balkana, autohtone kuće, manastiri, tvrđave, ovekovečuju brojnim crtežima i akvarelima. Neke od njegovih knjiga su monumentalna i dekorativna arhitektura u srednjovekovnoj Srbiji, srednjovekovni gradovi Srbije, Crnoj Gori i Makedoniji, narodno neimarstvo u dva toma. Napisao je i memoarske knjige, a jedna od njih je Mangupluci oko Kalemegdana, u kojoj je sa duhom i šarmom opisao stari Beograd, bojemski život i sve i svoje odrastanje. Aleksandar Deroko preminuo je 30. novembra 1988. godine u Beogradu u 95. godini života. U njegovu čast u Srbiji postoji više obeležja i priznanja. U martu 2022. godine otkriven je spomenik Aleksandru Deroku na peščanoj zoni na Topličinom vencu u neposrednoj blizini zgrade u kojoj je živo i stvarao. Autor spomenika je vajar Zoran Kuzmanović. Ulicu u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji nosi njegovo ime. Povodom 125 godina od njegovog rođenja, Pošta Srbije 2019. godine izdala prigodnu poštansku marku sa njegovim likom i nacrtom Hrama Svetog Save. Srpska akademija nauka i umetnosti, čiji je bio redovni član, povremeno organizuje izložbe njegovih crteža, akvarela, arhitektonskih skica i ličnih predmeta, čuvajući sećanje na njegov rad i svestrani doprinos srpskoj kulturi.
2: Wow.
3: Deroko?
0: Da.
2: Uvek meni je poznat.
1: Uvek nam donese tako zanimljive priče i morali smo to da krstimo Tanjin istorijski kutak kruga.
0: Da, pa eto, zanimljivo je da je on eto bio jedan od tih 1300 kaplara koji su
2: On je preživao.
1: 90%
2: nije.
1: Ej, 98 godina.
0: Da.
1: Znaš šta, postoje ljudi koji i trebaju da traju toliko dugo da bi mnogo toga i uradili, a on je stvarno, nema reči.
0: Stvarno je ostavio.